0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long nay nay chui SBS Khmer nay lo tu sap dai online nang vit chieu.
2: យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជេរីវួយវរុននៃប្រជាជាតិកូលីននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី4កើតខែចេស្ឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570តែត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបក Labor ការពារការផ្លាស់ប្តូរពន្ធលើលំនៅឋាននៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់ខ្លួន

0: Advertising.
1: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
2: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
3: គឺជាករណីដ៏ធំបំផុតដែលបានឃើញក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រុមសហគ្រិនវ័យក្មេងកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពិចារណាឡើងវិញលើការប្រាស់ប្រូពន្ធលើផលចំណេញមូលធនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិយាយថាការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៃមនុស្សដែលឆ្លងជំងឺអេបូឡាប្រភេទរងដ៏កម្រមួយនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះអ្នកជំនាញសុខភាពនិយាយថាវីរុសនេះបានរីករាលដាលដោយមិនបានដឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការស្លាប់ដំបូងដែលគេដឹងខណៈដែលអាជ្ញាធរបានធ្វើតេស្តរោគប្រភេទអេបូឡាដែលកើតមានជាទូទៅដោយលទ្ធផលចេញមកអវិជ្ជមានមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការស្លាប់ដែលសង្ស័យថាមានចំនួន134នាក់និងករណីសង្ស័យជាង500ករណីនៅភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោថ្លែងទៅកាន់ SBS News លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Annie Ansia មានប្រសាសន៍ថាបើគ្មានវ៉ាក់សាំងឬក៏ថ្នាំជាក់លាក់ទេការតាមដានទំនាក់ទំនងនិងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនឹងមានសារៈសំខាន់ហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតែសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រជាក់លាក់សម្រាប់ករណី Ebola
4: For the time being, the people are still in the routine facilities. And so
3: សម្រាប់ពេលនេះប្រជាជននៅតែស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពធម្មតាដូច្នេះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសម្បីតែអ្នកជំនាញសុខភាពក៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីករណីសង្ស័យថាមានជំងឺអេបូឡាទៅជាអ្នកជំងឺធម្មតាដែរដូច្នេះយើងកំពុងបញ្ឈប់រឿងនោះយើងកំពុងស្នើសុំឲ្យពួកគេមានអ្នកជំនាញសុខភាពដាច់ដោយឡែកដែលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលករណីដែលមានការសង្ស័យថាមានជំងឺអេបូឡាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមសង្ស័ងមណ្ឌលសុខភាពជាក់លាក់ដែលនឹងមើលថែតអ្នកជំងឺអេបូឡាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតទេជាកិច្ចឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសាធារណៈកាន់តែដិតដល់ឡើងសម្រាប់មនុស្សដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់ដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាគេក៏បានណែនាំការរឹតបន្តឹកទៅលើអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនដែលមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេបានទៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោឬក៏ស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃមុនវិជ្ជាមានិតអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលបានឆ្លងមេរោគនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9គ្រូពេទ្យខាងជំងឺឆ្លងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Griffin មានប្រសាសន៍ថាហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលទូទាំងពិភពលោកគឺទាប
5: The risk of it spreading at the moment is very very low. I mean it's terrible that we've had health
3: ហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលរបស់វានៅពេលនេះគឺទាបណាស់វាពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលយើងមានការថែទាំសុខភាពដែលបង្ហាញថាយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់វានៅកន្លែងដែលវាស្ថិតនៅបុគ្គលនោះកំពុងត្រូវបានព្យាបាលនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងរំពឹងថាលទ្ធផលនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងហានិភ័យនៃការឆ្លងកាត់ព្រំដែនផ្សេងទៀតនៅក្រៅពីក្នុងស្រុកគឺទាបបំផុតវាពិតជាអ្វីមួយដែលពិបាកចម្លងណាស់វាមិនដូចមេរោគផ្លូវដង្ហើមទេហើយម្ដងទៀតប្រសិនបើយើងមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអ្នកសហការផ្សេងទៀតនៅទីនោះដើម្បីទប់ស្កាត់វានោះហានិភ័យនៃការរីករាលដាលបន្ថែមទៀតគួរតែទាបខ្លាំងណាស់លោក Mark Butler រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺខាន់ស្លាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃតំបន់កណ្ដាលនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាករណីដ៏ធំបំផុតដែលបានឃើញក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងធ្វើការលើកញ្ចប់ជំនួយរួមទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការបង្កើនកម្លាំងពលកម្មដែលត្រូវសម្រេចនៅថ្ងៃនេះលោកបាត់ធ្លើមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីករណីភាគច្រើនគឺជាជំងឺខាន់ស្លាក់ផ្លូវដង្ហើមដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយប្រហែល1/4នៃករណីទាំងនេះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកបាត់ធ្លើមានប្រសាសន៍ថាមានករណីចំនួន220ករណីដែលគេដឹងនៅពេលនេះ
6: We've been recording case numbers nationally for about 35 years and this
3: យើងបានកត់ត្រាចំនួនករណី

0: Advertising.
1: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
2: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
3: Ministro Anthony Albanese. ក្រុមនេះបានសួរថាតើការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើទ្រព្យសកម្មដូចជាបានភៀសហ៊ុននិងការវិនិយោគអាជីវកម្មនឹងជួយកែលម្អលទ្ធភាពទិញលំនៅឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេចសមាជិកសភាគណៈបក Labor លោក Sam Ray មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពង្រឹងយោបល់ជាមួយនឹងវិស័យ Startup ខណៈពេលដែលទទូចថាប្រហែលជា 90% នៃអាជីវកម្មខ្នាតតូចនឹងរក្សាសម្បទានផលចំណេញមូលធនដែលមានស្រាប់ថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9លោកបានការពារកំណែទម្រង់នេះដោយអះអាងថាប្រព័ន្ធពន្ធបច្ចុប្បន្នលំអៀងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កើតតាមរយៈទ្រព្យសកម្មច្រើនជាងប្រាក់ឈ្នួលយើងត្រូវតែទទួលបាននូវតុល្យភាពពន្ធដែលប្រសើរជាងមុនរវាងអ្នកដែលរកប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដោយការធ្វើការនិងអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេពីទ្រព្យសកម្មរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមានការវិនិយោគបន្ថែមចំនួន $3,800,000សម្រាប់អាជីវកម្មថ្មីតាមរយៈកញ្ចប់ថវិកានេះដូច្នេះយើងនឹងបន្តគាំទ្រអាជីវកម្មថ្មីឲ្យចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យធ្វើការបង្កើតការងារប៉ុន្តែយើងត្រូវការការកំណត់ពន្ធទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យយុវជនចូលទៅក្នុងទីផ្សារផ្ទះសម្បែងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យម្នាក់បានបកអាក្រាតយុទ្ធនាការការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ Digital MIM មួយដែលបានណែនាំថាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងពន្ធ 47% បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរពន្ធលើផលចំណេញមូលធន Capital Gains Tax រលកនៃMIM campaign ដែលបង្កើតឡើងដោយ AI នៅលើអ៊ីនធឺណិតកំពុងបង្ហាញអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្ម2ដែលជាលទ្ធផលនៃការកែទម្រង់ពន្ធដែលបានប្រកាសឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកSol Eslake មានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងដែលថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះកំពុងធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាយទៅជាអ្នកកាន់ភារកិច្ចអាជីវកម្មមួយផ្នែកគឺជាការប្រឌិតទាំងស្រុងហើយថាប្រជាជននឹងបង់ពន្ធអត្រាខ្ពស់បំផុត 47% តែប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធបច្ចុប្បន្នលើសពី $190,000ក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រាប់ SBS ថាក្រោមការផ្លាស់ប្ដូររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនឹងទទួលបានឬការធូរស្រាលពីផលប៉ះពាល់ដែលអតិផរណាមានទៅលើមូលដ្ឋានថ្លៃដើមនៃទ្រព្យសកម្មទាំងនោះដោយកត់សម្គាល់ថាទ្រព្យសកម្មជាច្រើនរួមទាំងអាផាតមិននិងភៀសហ៊ុនការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈសម្បទានច្រើនជាងការបញ្ចុះតម្លៃ 50% បច្ចុប្បន្ន
4: In those two cases, units and shares.
3: ក្នុងករណីទាំងពីរនោះគឺផ្ទះយូនីតនិងបានភាគហ៊ុនការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ពិតជាមានតម្លៃតិចជាងតាក់ទងទៅនឹងការសន្សំពន្ធសម្រាប់វិនិយោគិនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធដែលបានអនុវត្តមុនឆ្នាំ1999ការអះអាងដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងករណីទាំងនេះក្នុងករណីខ្លះគឺមិនពិតក្នុងករណីផ្សេងទៀតមានការភាន់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរងាកទៅសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់វិញបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងបន្តបិទច្រកសមុទ្រហូមូសដោយបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញថាយោធាកំពុងអនុវត្តការបិទច្រកសមុទ្រនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្ឋ្រាំកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធឲ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបើកច្រកសមុទ្រឡើងវិញពីមុនលោកបានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជិតបានសម្រេចហើយទៅលើការបញ្ចប់ចំនួននេះប៉ុន្តែក៏បានគម្រាមកំហែងថានឹងបន្តវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមិនត្រូវបានសម្រេចឡើងទេនោះកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានស្ទាក់ចាប់ទូកទាំង50គ្រឿងនៅក្នុងកងនាវាជំនួយដែលព្យាយាមទៅឲ្យដល់តំបន់កាហ្សាដោយមានវីដេអូបង្ហាញពីកងទ័ពបញ្ជាឲ្យសកម្មជនលើកដៃរបស់ពួកគេឡើងនៅពេលដែលឮស្នូសំឡេងកំភ្លើងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិយាយថាមនុស្សជាង400នាក់មកពីប្រទេសរាប់សិបត្រូវបានឃុំខ្លួនរួមទាំងជនជាតិទូគី78នាក់អ៊ីស្រាអែលនិយាយថាវិធានការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសឡើយប្រធានាធិបតីទូគីលោករីស៊ីបថាយីបអ៊ីដូហ្គែនបានថ្កោលទោសប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយពណ៌នាអ្នកដែលនៅលើទូកថាជាអ្នកធ្វើដំណើរនៃក្តីសង្គមនិងអំពាវនាវឲ្យសហគម

0: ន្តរជាតិឆ្លើយតបសកម្មជន Daniel Galila និយាយថាកងនាវានេះបានកំពុងព្យាយាមបើកផ្លូវមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាខណៈពេលកំពុងប្រុងប្រយ័ត្នផង
1: We're trying to do something because
0: យើងមិនល្ងងទេយើងដឹងពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយពីព្រោះប្រសិនបើយើងបំបែកការឡោមព័ទ្ធនេះមានតែទុកមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលនឹងទៅដល់ច្រាំងគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលធំជាងនេះដូច្នេះការបើកច្រករបៀងមនុស្សធម៌នោះប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រកាសណាស់អ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភឬការបិទផ្លូវកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនលើតំបន់កាហ្សានោះទេខណៈដែលក្រុមជំនួយនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់ដែលទៅដល់ទឹកដីនេះនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃប្រេងសាំងបានហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ម្ដងទៀតចាប់តាំងពីម្សិលមិញពោលគឺប្រេងសាំងធម្មតាឡើងថ្លៃដល់5400រៀលនិងប្រេងមាស៊ូតថ្លៃ5450រៀលក្នុង1លីត្រលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តដាក់ចេញវិធានការជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបរិបទដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ
2: សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបញ្ចុះអាករបន្ថែមលើប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតមកដល់0ដុល្លារបញ្ចុះអាករពិសេសលើប្រេងសាំងពី 30% មកនៅត្រឹម 15%នឹងប្រេងម៉ាស៊ូតពី 4% មក 0%
0: ចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមសកូរបានពង្រឹងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានកីឡាកររាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងជំរំហ្វឹកហាត់មុនការប្រកួតរបស់ពួកគេនៅរដ្ឋ Florida ក្នុងចំណោមកីឡាករថ្មីទាំង12នាក់មានកីឡាករ10នាក់ដែលទើបតែបញ្ចប់រដូវកាលក្លឹបអឺរ៉ុបរបស់ពួកគេខ្សែបម្រើសំខាន់ Aiden O'Neill ដែលប្រកបអាជីពជាមួយក្រុម New York City FC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែខ្សែការពារ Hayden Matthews របស់ Portsmouth បានចាក់ចេញពីជំរំដោយសារតែរបួសគ្រូបង្វឹក Tony Popovic នឹងប្រកាសក្រុមកីឡាករចុងក្រោយចំនួន26នាក់របស់លោកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំជាមួយ Mexico នៅ Los Angeles ការប្រកួតដំបូងរបស់អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវប្រកួតទល់នឹងទួរគីនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2850រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមខ្លាំងឡើង23អង្សាអដាលេដមានពពកដោយពេល20អង្សាមែលប៊នមានពពក16អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល17អង្សាបើកថ្ងៃនៅខេនប្រា17អង្សាស៊ីដនីរលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សាប្រីស្បែនបើកថ្ងៃ24អង្សាខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ26អង្សាបើកថ្ងៃនៅដាវីន32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរាយប៉ាយ33អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍នីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នទាំងរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចា
1: ៎ At DSW, we ask the important questions like what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay.The right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: It's Pop Asia, non-stop Asian pop.
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi uplabd karvata hai.
5: Far from the partisan politics.
6: Chimu nang pota mien chieng khok sap hiya sa. Bot kleng dam rai tam chet robot ne. Nang podcast nai kua ai chap aram. Kompong te rong cham ne. Download SBS Audio app. Rực chol te kan.
7: sbs.com.au/audio.
8: ជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2026ចាសសម្រាប់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញនោះមិនថ្មីទេលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ Podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងផ្ទាល់ចាសនោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការចូលស្ដាប់ដោយគ្រាន់តែដោនឡូតនៅកម្មវិធី SBS Audio App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកបានដោយឥតគិតថ្លៃចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារការផ្លាស់ប្ដូរពន្ធទៅលើលំនៅឋាននៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលបក Labor បើទោះបីជាមានការស្ទង់មតិរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយចាស់ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើទទួលបាននូវការរិះគន់បែបណាខ្លះហើយខាងគណៈបក Labor ធ្វើការការពារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
9: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
8: ការប្រកួតប្រជែងនៅតែបន្តលើអនាគតនៃប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីការប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនគណៈបក្សសម្ព័ន្ធបានបង្ហាញគោលនយោបាយដ៏មុះមុតរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាពន្ធនិងលំនៅឋានគណៈពេលដែលលោកហេរ៉ាញិកសហព័ន្ធកំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលើការផ្លាស់ប្តូរ3ចំណុចដែលប៉ះពាល់ដល់ការកាត់កងពន្ធ Negative Gearingពន្ធលើផលចំណេញមូលធន Capital Gains និងភារៈគ្រប់គ្រង Trust ការស្ទង់មតិថ្មី2បានបង្ហាញថាកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធរបស់លោកហេរ៉ាញិកទទួលបាននៅផលមិនល្អពីអ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោក Jim Chambers បានប្រកាសថាផលចំណេញរយៈពេលវែងពីការផ្លាស់ប្តូរពន្ធលើលំនៅឋានដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះគឺមានតម្លៃសមនឹងទទួលរងនឹងការឈឺចាប់នយោបាយរយៈពេលខ្លីលោកហេរ៉ាញិក Jim Chambers កំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដើម្បីលក់កញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធលើកទី5របស់លោកហើយយើងនឹងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន4ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីនិយាយអំពីកញ្ចប់ថវិកាដែលទាំងអស់នេះគឺស្ដីអំពីការជួយប្រជាជនឲ្យឆ្លងកាត់វិបត្តិប្រេងសកលនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគណៈពេលដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយចំនួនដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសម្រាប់អនាគតការផ្សព្វផ្សាយលក់នោះផ្ដោតលើកំណែទម្រង់ពន្ធដារចំនួន3Negative Gearing, Capital Gains, និង Trust. ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏ចង់បង្ហាញថាខ្លួននៅតែកំពុងធ្វើការលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់នៃវិបត្តិលំនៅឋានផងដែរ
10: We are especially proud of the deal that we are announcing today.
8: យើងមានមោទកភាពជាពិសេសចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងកំពុងប្រកាសនៅថ្ងៃនេះលើលំនៅឋានសម្រាប់ប្រជាជននៅរដ្ឋ Queensland. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាផ្ទះបន្ថែមចំនួន 50,000 ខ្នងសម្រាប់ប្រជាជន Queensland.វាមានន័យថាផ្ទះបន្ថែមចំនួន 20,000 ខ្នងសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋនេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញខ្លួននៅទីក្រុង Adelaide ដើម្បីស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងមូលនិធិអនាគតលំនៅឋានអូស្ត្រាលី Housing Australia Future Fund របស់រដ្ឋាភិបាល
11: So the changes that we put forward
8: ដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងបានដាក់ចេញនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនគឺគ្រាន់តែធ្វើរឿងនេះប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទះដែលមានចំណាយអវិជ្ជមាន negative gear

0: នៅតែអាចបន្តបានมันមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការរៀបចំទាំងនោះទេអ្នកអាចជួយវិនិយោគលើទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងទ្រព្យសម្បត្តិនាពេលអនាគតរបស់អ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់វិនិយោគនាពេលអនាគតវាត្រូវតែជាផ្ទះសង់ថ្មីដូច្នេះក្រៅពីការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនាពេលអនាគតអ្នកកំពុងកសាងទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសជាតិការទទូចរបស់គណៈបក Labor ថាខ្លួនកំពុងតែប្រើវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវចំពោះកំណែទម្រង់ពន្ធដារបានកើតឡើងនៅពេលដែលការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ News Poll បានបង្ហាញថា 52% នៃអ្នកឆ្លើយតបជឿថាពួកគេនឹងកាន់តែយ៉ាប់ទៅហើយបានចាត់ថ្នាក់កញ្ចប់ថវិកានេះថាជាកញ្ចប់ថវិកាដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកទន្ទឹមនឹងនេះការស្ទង់មតិរបស់ Resol បានដាក់លោក Angus Taylor នាំមុខលោក Anthony Albanese ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេញចិត្តជាងជាលើកដំបូងគឺជាមនោសញ្ចេតនាដែលមេដឹកនាំគណបក Liberal ចង់ពង្រីក
1: This budget was an absolute stinker
0: កញ្ចប់ថវិកានេះពិតជាមានក្លិនអាសោចណាស់ហើយប្រជាជនអូស្ត្រាលីយល់ស្របថាវាគឺជារឿងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមួយខ្ញុំបានចេញទៅខាងក្រៅនៅចុងសប្តាហ៍ហើយខ្ញុំបានឮគេនិយាយពីវាម្ដងហើយម្ដងទៀតគណៈបកសម្ព័ន្ធក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភផងដែរអំពីការរឹតបន្តឹងការយកពន្ធលើផលចំណេញមូលធន Capital Gains ដែលអាចធ្វើឲ្យយុវជនដែលវិនិយោគនៅលើបានភៀកហ៊ុនមានគុណវិបត្តិនៅក្នុងការព្យាយាមសន្សំប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កក់ទិញផ្ទះជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែវាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលណែនាំអត្រាពន្ធអបបរមា 30% លើប្រភេទមួយចំនួននៃភារៈគ្រប់គ្រងឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Trust ដែលបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើការពិភាក្សាភាគច្រើននៅដើមសប្ដាហ៍នេះលោកស្រី Jen Hume គឺជាអនុប្រធានគណបក Liberal
2: But this government doesn't trust Australia.
0: រដ្ឋាភិបាលនេះមិនទុកចិត្តជនជាតិអូស្ត្រាលីទេមិនទុកចិត្តជនជាតិអូស្ត្រាលីឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះទេហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេកំពុងចាត់វិធានការទៅលើ Trust លើអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់អ្នកពួកគេកំពុងតាមពីក្រោយ Family Trust របស់អ្នកហើយពួកគេកំពុងធ្វើដូច្នោះពីព្រោះពួកគេគិតថាអ្នកកំពុងតែគេចវេះពន្ធប៉ុន្តែសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅនេះគ្រាន់តែជាពន្ធលើគេមរតកដោយលួចលាក់ប៉ុណ្ណោះភាសាអង់គ្លេសហៅថា Debt's tax by stealsអត្រាពន្ធអបបរមា 30% នឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះមូលនិធិ Trust លើបណ្ដាំគេមរតក Discretionary Trust ចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2028ដោយរដ្ឋាភិបាលបានជជែកវែងញែកថាគ្រួសារអ្នកមានមួយចំនួនបានប្រើរចនាសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីគេចវេះពន្ធDiscretionary Trust ឬក៏មូលនិធិ Trust តាមការសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលបន្ទុក Trustee ចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលឬក៏ដើមទុនឲ្យទៅសមាជិកគ្រួសារដែលមានអត្រាពន្ធទាបជាងលោកហេរ៉ាញឹកនិយាយថាមូលនិធិ Testamentary Trust ថេដែលជារឿយៗត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបណ្ដាំគេមរតកត្រូវបានលើកលែងពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
1: There are appropriate exemptions you know deceased
0: មានការលើកលែងសមស្របមួយចំនួនឧទាហរណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្លាប់ត្រូវបានលើកលែងទ្រព្យសម្បត្តិមរតកដែលមានស្រាប់ Discretionary Testamentary Trust ត្រូវបានលើកលែងទ្រព្យសម្បត្តិថេ Fixed Trust ក៏ត្រូវបានលើកលែងផងដែរហើយដោយសារតែវាទទួលស្គាល់ថាមានគោលបំណងស្របច្បាប់មួយចំនួនឥឡូវនេះនៅពេលដែលវានិយាយដល់ការស្មានមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះយើងត្រូវចងចាំដោយដែលយើងបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញថាมันមានពន្ធទៅលើគេមរតកឬទ្រព្យសម្បត្តិមរតកនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានោះទេគណៈបក្សសម្ព័ន្ធបានសន្យាថានឹងលុបចោលការផ្លាស់ប្ដូរពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រកាសវិធានការថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកានេះចំណុចសំខាន់ក្នុងចំណោមវិធានការទាំងនោះគឺផែនការមួយដើម្បីបញ្ចប់ការកើនឡើងនៃការធ្វើសន្ទុះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទៅនឹងអតិផរណា
1: What we are proposing with the tax back guarantee
0: ហើយអ្វីដែលយើងកំពុងស្នើឡើងជាមួយនឹងការធានាសងប្រាក់ពន្ធវិញ tax back guarantee គឺសម្រាប់អ្នករកចំណូលបាន $70,000 ពួកគេនឹងទទួលបាន $250 នៅឆ្នាំដំបូង $500 នៅឆ្នាំទី2 $750 នៅឆ្នាំទី3និងបន្តបន្តពីនោះនឹងបន្តបន្តមកទៀតតែហេតុអ្វីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចយកប្រាក់របស់អ្នកដែលរកបានច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនោះគឺជាការធានាសងប្រាក់ពន្ធវិញ tax back guarantee វិស័យមួយដែលគណៈបក្សសម្ព័ន្ធនឹងស្វែងរកការសន្សំគឺតាមរយៈការរារាំងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីការចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីសុខុមាលភាពចំនួន17

0: រួមទាំង NDIS ផងដែរចំពោះសំណួរនៃការចូលប្រើប្រាស់លំនៅឋានរវាងចំនួន1ទៅចំនួន1ផែនការរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនប្រោលចំនួនពិតប្រាកដទេរហូតដល់ចិត្តការបោះឆ្នោតអ្វីដែលយើងបាននិយាយគឺថាយើងនឹងភ្ជាប់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍សុទ្ធក្រៅប្រទេសដែលជាការកំណត់ទៅលើការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍បរទេសសុទ្ធទៅនឹងការបញ្ចប់ការសាងសង់លំនៅឋាននោះហើយជាអ្វីដែលយើងបាននិយាយហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋាននិងផែនការរបស់យើងគឺសម្រាប់ឲ្យលោក Andrew Black ដែលធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានរបស់យើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកនឹងប្រកាសអំពីចំនួនផ្ទះដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងរួចរាល់ហើយហើយនោះនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសនេះឥឡូវនេះគោលការណ៍នៃរឿងនេះគឺសាមញ្ញណាស់ហើយវាច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនមានផ្ទះទេអ្នកមិនអាចមានមនុស្សចូលមកនោះទេវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រមពហុវប្បធម៌និងគណៈបក Green ដែលការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេអាចបង្ហាញថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុម័តសំណើលើលំនៅឋានរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យផ្នែកលំនៅឋានលោកស្រី Barbara Pocock និយាយថាគណៈបក Green នៅតែកំពុងពិចារណាលើជំហររបស់ពួកគេWe yet to see the legislation on the capital. យើងនៅមិនទាន់បានឃើញច្បាប់ស្ដីពីការបញ្ចុះតម្លៃលើផលចំណេញមូលធន capital gains discount និង negative gearing នៅឡើយទេហើយពួកគេគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវជាអកុសលពួកគេរក្សាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់វិនិយោគិនអចលនទ្រព្យដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយមានរឿងជាច្រើនដែលអាចធ្វើបានដែលនឹងកំណត់ការចាក់សោអត្ថប្រយោជន៍ដែលភាគច្រើនទៅដល់មនុស្សជំនាន់ baby boomers និងធ្វើឲ្យយុវជនមានបញ្ហាមានវិធានការនៅទីនោះដែលយើងបានលើកផុសតាងនៅព្រឹកនេះហើយយើងនឹងពិចារណាលើផែនការទាំងនោះហើយយើងពិតជានឹងពិនិត្យមើលច្បាប់នេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ T Mitchell សម្រាប់ SBS Newsនិងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
1: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
0: ចាស់លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីការការពារការផ្លាស់ប្ដូរពន្ធលើលំនៅឋាននៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលគណបក Labor ចាស់ហើយរបាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះក៏យើងមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ SPS ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរចានោះគឺ facebook.com/sps ខ្មែរចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាវិញម្ដងចង់ដឹងថានៅថ្ងៃនេះលោកមេងផល្លានឹងមានអ្វីខ្លះមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនោះសូមកុំតាន់អាលអញ្ជើញទៅណាយើងនឹងជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា៎
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume

0: shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របាក់ដំបងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
2: ចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:33 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពី Studio នៅទីក្រុង Melbourne ចាស់ដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបរួចហើយថាកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតឬក៏ម៉ោងនៅទីក្រុងមែលប៊នផ្ទាល់ដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចបើកស្ដាប់បានតាមរយៈរលកធាតុអាកាសគឺរយៈកម្ពស់1224ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងមែលប៊នហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅទីក្រុងស៊ីដនីគឺមានរលកកម្ពស់1107ប៉ុស AMលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានជាមួយនឹងវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital តាមរយៈប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទ iPhone និង Android ដែលលោកអ្នកអាច download បានដោយឥតគិតថ្លៃអ្វីដែលពិសេសលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានមិនថាជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងនោះគឺ sbs.com.au/khmae ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយដែលបានសន្យាកាលពីវគ្គមុននៅក្នុងវគ្គនេះលោកមេងផល្លានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នកទីមួយនោះនិយាយថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃផ្ដល់យោបល់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រញាប់មកចរចារឿងព្រំដែនជាមួយកម្ពុជានឹងរបាយការណ៍មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាដែលហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងម្ដងទៀតចាស់ដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រញាប់មកចរចារឿងព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដែលលោកមេផាឡាជួនសេចក្ដីរាយការណ៍ជាបន្តពីទីក្រុងភ្នំពេញ
3: លោកកាស៊ីភិរំជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកអនុទិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រញាប់ជិះយន្តហោះមកចរចារឿងព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដើម្បីបើកព្រំដែនឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតគិនភីអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រកាសតាម Facebook ដោយលោកបណ្ឌិតសូមជូនយោបល់ទៅវិញថាមិនបាច់ជិះយន្តហោះមកទេឲ្យតែទីហ៊ានថៃដកទូកុងតឺន័រនិងយកបន្លាលួសចេញពីដីខ្មែរទៅជាការស្រេចហើយនិងសម្រួលឲ្យស្ថានភាពព្រំដែនឲ្យវិលទៅរកស្ថានភាពមុនខែឧសភាឆ្នាំ2025វិញទៅហើយប្រញាប់ប្រញាល់បន្តការងាររបស់ JBC ដោយគ្មានបងអែបងអងទៅនោះអ្វីអ្វីវិលទៅរកប្រកដីភាពវិញហើយលោកមនិតគិនភីបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាមិនដែរទៅបង្កចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្បែរខាងណាទេហើយកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ជាប់នៅគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃត្រូវបានលោកប៉ែនម៉ូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែឧសភាបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតនៅជំហររបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
4: ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរមឹងម៉ាត់ក្នុងការការពារខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលបានសល់ទុកដោយគណៈកម្មការព្រំដែននៅឌូចិនសៀមដោយគោរពគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែ Uiti Positivis Juris គោរពអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនិងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការ បោះបង្គោលព្រំដែននៅឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកាលពីពេលកន្លងមកកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនូវការកែប្រែខ្សែព្រំដែនណាមួយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់កម្លាំង
3: សូមរំលឹកថាទោះបីមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលសម្របសម្រួលដោយប្រធានអាស៊ានគឺប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែថៃនៅតែមិនវិលចូលតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាឡើយខណៈដែលនាយកហ៊ានថៃបានបន្តកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់មួយចំនួនតាមព្រំដែនថៃអះអាងថាទីតាំងដែលខ្លួនបានដាក់ទូកុងតឺន័រនិងរាយលូបន្លារំលោភកាន់កាប់ទាំងអស់នោះគឺជាទឹកដីរបស់ថៃថៃសំអាងលើផែនទីដែលគូសជាឯកតោភាគីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាសំអាងលើផែនទីនិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងនិងសៀមនៅឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
1: sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកការចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងផ្សេងឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
2: ចាស់ហើយចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនោះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡើងថ្លៃខ្លាំងម្ដងទៀតនៃប្រេងសាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើឡើងថ្លៃដល់ប៉ុន្មានហើយមានវិធានការអ្វីខ្លះលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការជាបន្ត
3: តម្លៃប្រេងសាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានហក់ឡើងថ្លៃពោលគឺប្រេងសាំងធម្មតាឡើងថ្លៃដល់ 5,400 រៀលស្មើប្រមាណ 1.34 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1លីត្រនិងប្រេងម៉ាស៊ូតថ្លៃ 5,450 រៀលស្មើប្រមាណ 1.36 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1លីត្រតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃនៅកម្ពុជានេះចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពិព្រឹកថ្ងៃទី19ខែឧសភាលោកប៉ាញ់បូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិបទដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ
4: អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិឡើងវិញអំពីវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិបទដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយ1បន្តបញ្ចុះចំនួន 6.5 សេនដុល្លារក្នុង1លីត្រក្នុងគូបំណងជួយសម្រួលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ2បន្តបញ្ចុះ1សេនដុល្លារក្នុង1លីត្របន្ថែមទៀតដោយសារតែថ្លៃប្រេងសាំងអន្តរជាតិឡើងលើសពី90ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលនិងប្រេងម៉ាស៊ូតអន្តរជាតិឡើងលើសពី100ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែល3បញ្ចុះពន្ធគយដល់0ដុល្លារនិង4ផ្អែកតាមសភាពការនិងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបន្តកើនឡើងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ដូចជាថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃធានារ៉ាប់រងមានការកើនឡើងខ្ពស់សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបញ្ចុះអាករបន្ថែមលើប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតមកដល់0ដុល្លារបញ្ចុះអាករពិសេសលើប្រេងសាំងពី 30% មកនៅត្រឹម 15% និងប្រេងម៉ាស៊ូតពី 4% មក 0% និងបញ្ចុះអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើប្រេងសាំងពី 10% មក 4% និងប្រេងម៉ាស៊ូតពី 10% មក 0% ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជំនួសបាទសរុបចំនួន 6% សម្រាប់ប្រេងសាំងនិង 10% សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតវិធានការទាំងអស់នេះត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈហក់ឡើងខ្ពស់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដែលជាផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ទុកចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
3: សមរម្យថាកម្ពុជាជាប្រទេសនាំចូលប្រេងហើយប្រេងបានឡើងថ្លៃដោយសារតែវិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ា កាលពីសប្តាហ៍មុនពោលគឺមុនថ្ងៃទី18ខែឧសភាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាដែលបានដាក់លក់តាមស្ថានីយ៍ប្រេងនៅកម្ពុជាមានតម្លៃ 5,150 រៀលស្មើប្រមាណ 1.28 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1លីត្ររីឯប្រេងម៉ាស៊ូត

0: ឡាយ 5,200 រៀលស្មើប្រមាណ 1.30 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1លីត្របើប្រៀបធៀបតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសជាប់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាគឺប្រេងនៅកម្ពុជាទាបជាងប្រទេសថៃដែលមានតម្លៃ 1.53 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1លីត្រនិងប្រទេសឡាវថ្លៃ 1.77 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1លីត្រខណៈដែលនៅវៀតណាមប្រេងមានតម្លៃ 0.92 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1លីត្រខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
1: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាចាសដែលបានពំនាំនៅរបាយការណ៍ទាំងពីរនេះមកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SBS ខ្មែរចាសលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបញ្ហាប្រេងសាំងមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃដែលឡែកកម្មវិធីរបស់ SPS យើងក៏មានបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយ podcast មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រេងសាំងគឺ Fueling Focus ដែលនៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅភាពតានតឹងខាងផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុចាស់ដោយសារតែប្រេងសាំងឡើងថ្លៃថ្លៃចំណាយរស់នៅឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាហេរ៉ាញ់វត្ថុតើពួកគេអាចស្វែងរកសេវាកម្មគ្រប់គ្រងដោយឥតគិតថ្លៃនិងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតាមវិធីណាខ្លះហើយនឹងមានជំនួយអ្វីខ្លះនឹងការបន្ធូរបន្ថយបែបណាខ្លះចា៎ដូច្នេះសូមកុំទាន់អាលអញ្ជើញទៅណាយើងនឹងមានចម្លើយជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គក្រោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចទៀតសិនចា
2: ៎ All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: ដូចចូលទៅ website នៅថ្ងៃនេះ។ដាប់ដឹងរាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃ។ចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmae ឬ download SBS Audio app ឥឡូវនេះ។Download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play ស្ដាប់ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និងតាមវិទ្យុ
8: sbs.com.au/khmer
1: ការផ្ដោតទៅលើប្រេងឥន្ធនៈស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថ្លៃលក់រាយនៃប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធខណៈដែលសង្គ្រាមអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នចូលដល់ខែទី3ហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីជាច្រើនសម្ពាធបានការឡើងទ្វេដងបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារកណ្ដាលអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ABA នៅក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នៅខែនេះប្រជាជនកំពុងតែចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនទៅលើប្រេងសាំងខណៈពេលដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងការកើនឡើងនៃថ្លៃវិក័យប័ត្រគ្រឿងទេសថ្លៃជួលផ្ទះប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនិងរបស់របរចាំបាច់ដទៃទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ Australia Explained នៅវគ្គនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលលើសេវាកម្មដែលឯករាជ្យនិង

0: ដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេលោកអ៊ីមទីអាសអាម៉េតគឺជាអ្នករស់នៅទីក្រុងមែលប៊នធ្វើការពេញម៉ោងផ្នែក IT ប៉ុន្តែលោកក៏បើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនិងយានយន្តឈ្នួលនៅចុងសប្តាហ៍និងពេលល្ងាចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងដែរ
1: One job is not enough for their survival
0: ការងារមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតឡានរបស់ខ្ញុំប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតហើយខ្ញុំធ្លាប់ចំណាយប្រមាណ$103ឬក៏$105ដើម្បីចាក់វាមួយពេញឥឡូវនេះវាបានកើនឡើងដល់ប្រហែលជា$160ដែលវាមិនជាជួយខ្ញុំនោះទេដូច្នេះអ្វីៗគឺពិបាកណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកអាម៉េតមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈខ្ពស់គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាប៉ុណ្ណោះអ្នកដំណើរតិចជាងមុនកម្រៃជើងសារលើវេទិកាខ្ពស់និងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរពិបាករកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានទៅព្រលានយន្តហោះដើម្បីទៅដឹកភ្ញៀវខ្ញុំអង្គុយនៅទីនោះជិត4ម៉ោងហើយមិនបានភ្ញៀវអីសោះម៉ោង1កន្លះឬក៏ម៉ោង2យប់ខ្ញុំបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយទទេខ្ញុំអាចចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាយាមដើម្បីរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុណ្ណោះលោកអាម៉េតឥឡូវនេះកំពុងពិចារណាតាក់ទងទៅខ្សែជំនួយទូរស័ព្ទបំណុលជាតិ National Debt Helpline វាគឺជាសេវាកម្មដែលឥតគិតថ្លៃឯករាជ្យនិងសម្ងាត់ដែលមាននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយនេះតបជួបមនុស្សដែលកំពុងជួបប្រទះភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចពន្យល់ពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងពិភាក្សាអំពីជម្រើសរបស់ពួកគេអ្នកនាង Vicky Staff មកពីខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយបំណុលជាតិនិយាយថាមនុស្សជាច្រើនឥឡូវនេះកំពុងចំណាយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅលើរបស់របរចាំបាច់ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈនិងម្ហូបអាហារដែលសល់ប្រាក់តិចតួចជាងមុនសម្រាប់ការចំណាយចាំបាច់ដទៃទៀត
2: At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed.
0: នៅពេលនេះយើងកំពុងស្ដាប់ឮពីមនុស្សជាច្រើនដែលពិតជាមានភាពតានតឹងអំពីការសងប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះរបស់ពួកគេនោះគឺជាមូលហេតុលេខ1នៃការហៅទូរស័ព្ទជួយមកដែលយើងទទួលបានហើយយើងក៏ឮអំពីមនុស្សដែលកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងបំណុលកាតឥណទានឬក៏ credit card ពួកគេជំពាក់ប្រាក់កាលយ៉ាល័យពន្ធដារបំណុលវិក្កយបត្រអគ្គិសនីនិងប្រាក់កម្ចីទិញរថយន្តផងដែរអ្នកនាង staff និយាយថាមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាពួកគេមានសិទ្ធិស្នើសុំការរៀបចំសម្រាប់ការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារឬក៏អ្នកផ្ដល់ឥណទាននោះទេ
2: A financial hardship arrangement could be something like a poor
0: ការរៀបចំសម្រាប់ការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានដូចជាការផ្អាកការសងប្រាក់វិញមួយរយៈវាអាចជាការរៀបចំការទូទាត់ដែលពួកគេសងប្រាក់វិញក្នុងចំនួនតិចជាងមុនក្នុងរយៈពេលយូរជាងនេះមានជម្រើសផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនសម្រាប់ពួកគេហើយនោះជាអ្វីដែលអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុអាចនិយាយអំពីវាអ្នកនាង staff និយាយថាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវយល់អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលម្នាក់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងជម្រើសជាក់ស្ដែង
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are.
0: យើងនឹងនិយាយជាមួយពួកគេអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេការចំណាយរបស់ពួកគេទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលរបស់ពួកគេហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នេះយើងអាចទទួលបាននូវគំនិតល្អល្អអំពីជំរើសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជួយពួកគេឆ្លងកាត់ការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះមានវិធី3យ៉ាងដើម្បីតាក់ទងខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយបំណុលជាតិប្រជាជនអាចទូរស័ព្ទទៅលេខ1800 007 007ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ nth.org.au ឬប្រើប្រាស់សេវាជជែកផ្ទាល់ live chat នៅលើគេហទំព័រសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយបំណុលជាតិអាចរៀបចំការគាំទ្រអ្នកបកប្រែក្នុងអំឡុងពេលហៅទូរស័ព្ទអ្នកនាង staff និយាយថាមានតម្រូវការជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយដូច្នេះអ្នកហៅទូរស័ព្ទចូលអាចថាត្រូវរងចាំក្នុងអំឡុងពេលមមាញឹកប៉ុន្តែអ្នកនាងណែនាំដល់អ្នកដែលមិនអាចតាក់ទងទៅបានឲ្យព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយឬក៏ប្រើជំរើសតាក់ទងផ្សេងទៀតដូចជាការជជែកផ្ទាល់ live chat អ្នកស្រុកក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពិនិត្យមើលជំនួយគ្រប់គ្រងដោយឥតគិតថ្លៃផ្សេងទៀតដែលអាចមានតាមរយៈអង្គការសហគមន៍រួមទាំងសេវាកម្ម Money Care របស់ The Salvation Army សេវាប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនរបស់ Anglicare មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ Mob Strong Debt Help និងមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុ Financial Right Legal Center ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយសាហ៊ីលម៉ាកាសម្រាប់កម្មវិធី Australian Explain និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
3: ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
4: ស្ដាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធ Online និងតាមទូរស័ព្ទដៃ
0: ជាសម្រាប់របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនួយខាងដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺយើងមានជួលនៅលើគេហទំព័ររបស់ SPS ខ្មែរយើងផងដែរចាស់ sps.com.au/khmer លោកអ្នកអាចចូលទៅរកមើលហើយក៏ដូចជាតាក់ទងប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះការធ្វើចតាលិស័កករណីឆ្លងនិងអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងខណៈដែលការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេបូឡាក្នុងប្រទេសកូង្ហ្គោនៅតែបន្តក្រសួងសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺខាន់ស្លាក់ពេលនេះគឺជាករណីដ៏ធំបំផុតដែលបានឃើញក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រុមសហគ្រិនវ័យក្មេងកំពុងជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពិចារណាឡើងវិញលើការផ្លាស់ប្តូរពន្ធលើផលចំណេញមូលធន
5: ចាន់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកមិនថាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio App ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលដដែលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសាយ័ន្តសួស្តី